するへーやで愛の形あわわわわきばやわんじあらがわわわわわわわわちぎさんあらがろがらへーやで愛の形まらまらわらわわりしゃぎょわなたかやけたじやたかまんたばりやBabu gadi, babu warwa, kuma babu labile, kuma babu garo, nekara, mebrige mada, kadiya, kabidariya, kakensoba